lyöks kiveseni tunk. Ja kõgi pat vii täiste, viit nimi varg haan, tust üle teks traikaan.